0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a poslije podnevnih satima ponekad lokalni pljusak je moguće na području Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini je jugo. Najniže jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnjeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Ja padao snog.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Volite radio?
3: Yes, sir.
2: Volite muziku?
3: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.
4: Posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male dominirane oblačnosti, a poslije podnevnih sati poneki lokalni pljusak je moguće područje Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: 15 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a poslije podnevnih satima ponekad lokalni pljusak je moguće na području Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniže jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živjeli.
2: Uvijek tako počinje.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

0: preuzmite zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Tvoj glas kao topla ljuska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine. Kosa tvoja svud se rasula,

0: Marketing.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
7: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
8: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
9: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a poslije podnevnih satima ponekad lokalni pljusak je moguće područje Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stupnji, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnji. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
10: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
0: Marketing.
11: Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

ste na talasima Radija Zenica.

0: Маркетинг минуте.
1: Стиже талас уштеда у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama Mingos 10,95, krem štapići Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica. Telefon 062-871-860.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

0: oggi da osteremo. Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. A posle podnevnih sati poneki lokalni pljusak je moguće na području Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

se, slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Let's go! This is your radio! Vaš zvuk, vaša Radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: 1. BB preko puta autobuske stanice od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović, pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
3: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori. Marketing.

0: U skladištu u Kravici su nađeni materijalni dokazi zločina, tragovi ljudske krvi, kostiju i tkiva, kao i oštećenja prouzrokovana oružjem. Okolo su nađeni ostaci bombi nakon što je u nekoliko sati 13. jula 1995. više od 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka ubijeno u zemljoradničkoj zadruzi Kravica u blizini Srebrenice. To je mjesto prve masovne egzekucije na kojem danas ništa ne upozorava šta se tu desilo. Renovirana fasada maskirala je tragove metaka, a kako bi se prikrio zločin kojeg se danas sjećaju, uglavnom preživjeli i porodice žrtava. Ulaz u objekat je zabranjen. U novom izdanju Detektor magazina donosimo priču Emine Sinanović, čiji otac ubijen tog dana u Kravici. O ovom događaju se danas, rijetko ili nikako, ne uči u školama u našoj zemlji.
1: Ja sam u julu 95. imala 5 godina. Moj otac je krenuo preko šume, vjerujući da će stići do slobodne teritorije. Međutim, on je zarobljen zajedno sa hiljade drugih muškaraca i dječaka u zadruzi u hangaru u Kravici, gdje je brutalno ubijen.
2: Eminin otac je pronađen u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru i ukopan na prvoj dženazi u Potočarima 2003. godine. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu kompletirani.
1: Moja sjećanja na mog oca su fragmentisana. Ponekad se pitam da li sam neka sjećanja konstruisala u svojoj glavi na osnovu priča drugih, da li sam sanjala ili su se stvarno desili. Koliko dijete od 5 godina može da zapamti uopšte. Sva moja sjećanja na mog oca kroz priče drugih ljudi, moje majke, prijatelja i porodice. Ja ne znam kako je imat oca i često se pitam kakva bi ja osoba bila da je on još uvijek živ. Za osobe koje prvi put čuju za Kravicu, voljela bi da saznaju da je tu hiljade ljudi ubijeno, da to nisu samo brojevi, da su to osobe sa prošlošću koji su trebali da imaju budućnost, da je to nečija porodica, da su to nečiji očevi, sinovi, djeca. Moj otac se zvao Muriz Sinanović i imao je 31 godinu kada je ubijen 13. jula u Kravici 1995. godine.
3: U sklopu vaše posjete Srebrenice danas smo zastali u naselju koje se zove Kravica, pripada opštine Bratunac. Ovo iza mojih leđa, što možete vidjeti, je bivša zemljoradnička zadruga u Kravici. Ljudi iz Sandića su provedeni do zemljoradničke zadruge ovdje u Kravici u popodnevnim satima 13. jula. Drugi odred specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske iz Šekovića je bio zadužen za te egzekucije, naravno u saradnji sa vojskom. Kada su ljudi zaključani u ovoj zemljoradničkoj zadruzi da ne mogu više izaći, kad je ona napunjena, onda su oni zasuti ručnim bombama, pucano je iz različitih oružja prema njima. Preko 1330 ljudi je bilo u toj zadruzi, samo 3 čovjeka su preživjela taj masakr na način da su se prekrili mrtvim tijelima, a toliko je krvi bilo, mogli su da osjete tu toplinu krvi mrtvih ljudi. Šta se desilo s ljudima nakon što su ubijeni u Kravici? Njihova tijela su prevezena u obližnju Glogovu. U procesu prikrivanja tragova genocida u jesen 95. njihovi posmrtni ostaci iz primarne masovne grobnice Glogova bivaju prebačeni u sekundarne masovne grobnice u Zelenom Jadru, u mjestu Jasenova, Pusmulići i Blječeva. Do sad smo pronašli 12 sekundarnih masovnih grobnica koje su povezane sa primarnom masovnom grobnicom Glogova.
2: Oko 100 učenika srednjih škola iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine posjetili su tokom studijskih putovanja mjesto stradanja u Sarajevu, Tuzli i Srebrenici. Za neke od njih ovo je prvi put da posjete takva mjesta. Kroz sudski utvrđene činjenice i razgovore sa preživjelima učili su o prošlosti u kojoj oni nisu ni rođeni.
4: O školi uopšte se ne priča onoliko koliko bi trebalo. Uzak je taj neki skup informacija koje mi dobijamo i nikako ne možemo da dočaramo kao što je uživo i kao što je posjetom i memorialnog centra i pogotovo pričanje sa žrtvama. i mislim da smo više naučili možda od roditelja i od nekih poznanika nego što smo u školi naučili.
5: Smatram da je jako potrebno da svi to znamo jer historija naučili smo da se ponavlja i što je više ako je zaboravljamo, ta će historija nastaviti ponavljati što niko od nas ne želi.
1: S obzirom da sam ja se školovala nakon rata, nažalost u našim udžbenicima nismo učili o genocidu u Srebrenici. Mi preživjeli, to nosimo u sebi, ali mlađe generacije nemaju to lično iskustvo i zbog toga je jako važno da uče kroz obrazovni sistem. Jako je bitno da mladi obilaze mjesta stradanja.
6: Obilaženje stratišta poput Kravice, poput Pilice, poput Kozluka, Brane, Petkovci je jako bitno zato da mlađi naraštaj, učenici, studenti, da steknu jedan dojam na kojem geografskom prostoru sve se to desilo, ko je bio učesnik, a isto tako da oni mogu malo bolje shvatiti i ovo sve što se događalo u Srebrenici, za sve je potreba nekakav kontekst. E to im daje neku širu sliku obilazaka autentičnih lokacija. Nije isto kad učenicima nastavnik ispredaje neku lekciju o Srebrenici u učionici, kao kad dođu u memorijalni centar i obiđu cijeli ovaj kompleks, poslušaju historijski čas, pogledaju dokumentarni film, obiđu fabriku akumulatora koja je bila za vrijeme rata garaža za UN-ova vojna vozila, sad služi u edukativne svrhe, tu se nalaze naše izložbe.
2: Kad govorimo o kontekstu obilježavanja datuma, memorijala, mjesta na kojima se dogodili zločini poput zločina u Kravici, nama je važno u radu sa mladima da napravimo poveznicu između onoga što je za njih činjenica, informacija, broj i one ljudske priče koja stoji uz taj broj. Da napravimo nekako konekciju sa onim koliko su životi tih porodica, porodica žrtava, obilježeni tim činom nasilja, kolektivnim činom nasilja i koliko te porodice u stvari žive sa posljedicama nasilja u kontekstu traume, transgeneracijske traume.
7: Tek se od 2018. godine poučavanje o ratnom periodu povremeno vraća u obrazovanje, ali istraživanje pokazuju da ne postoji jedinstven pristup, što ostavlja prostor za manipulacije, selektivno pamćenje i nastavak društvenih podjela.
6: Kravica je bitna iz više aspekata. Prije svega, to je mjesto gdje se desio, ako govorimo o julu 95. prvi veliki masakr u procesu provođenja genocida nad bošnjačkim stanovništvom enklave Srebrenica. Taj događaj je ogolio sav taj sistem i svu politiku koja je bila u pozadini procesa sprovođenja genocida, jer pokazalo nam je ko je zašto zadužen. Dakle, ko su egzekutori, da su to vojne i paravojne formacije, da su to pripadnici MUP-a, tačnije drugi odred specijalne policije MUP-a Šekovići, i ko je zadužen da ukloni ta tijela, to su bile lokalna komunalna preduzeća i civilna zaštita.
7: Na samom hangaru nema nikakvog spomen obilježja koji govori o zločinu, a prije nekoliko godina bratunačke vlasti su renovirale Kravicu i na taj način uklonili oštećenje od metaka koji su stajali kao spomen na ubijene bošnjačke civile u julu 1995. godine. S druge strane, žrtvama se godinama onemogućava pristup lokaciji prilikom obilježavanja.
6: Ako danas prođete kroz Kravicu, vi nikad ne biste rekli da je tu bilo neko stratište, zato što zemljoradnička zadruga ima novu fasadu, ima nova vrata, tamo su nad livade puštena neka stoka koja pase. Ljudi kada vide tu zadrugu rekli bi uopšte se ovdje ništa nije ni desilo, nije bilo nikakvog masakra, nisu ljudi ubijeni, ali postoje snimci, arhivski snimci iz rata gdje se vidi kako je ta zadruga izgledala. Pa jako je bitno da se sačuvaju te lokacije autentičnim poput Kravice, zato što treba služiti kao opomena narednim generacijama da je rat samo zlo i da mi dijelimo ovdje isti životni prostor.
1: Što se tiče obilježavanja godišnjice 13. jula u Kravici, redovno obilazim i to je da poseban dan bola za moju porodicu. Boli još više činjenica da ne postoji neka spomen ploča na mjestu stradanja hiljada ljudi. Mislim da je i to jedna vrsta negiranja genocida. Recimo, prije nekoliko godina je u Kravici renovirana fasada i to je jedna vrsta skrivanja zločina i mislim da to farbanje ne prekriva zločin koliko prekriva ljudskost.
6: To neobilježavanje, nemogućnost obilježavanja je i jedna od faza uklanjanja tragova genocida, odnosno poricanja genocida na kraju krajeva, jer ako vi ne dozvoljavate da se obilježavaju stratišta, vi želite da prikažete da ti stratišta nije ni bilo. Preživjele žrtve kada hoće da obilježe taj događaj u Kravici, taj masakr od 13. jula, one mogu samo da zakače cvijeće s vanjske strane ograde, ne mogu uopšte, nije im dozvoljeno da dođu u tu zemljoradničku zadrugu.
7: Tokom studijskih posjeta koje su organizovali Birn BiH i partneri, Memorialni centar Srebrenica i Zaboravljena djeca rata uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija, srednjoškolci su saznavali o ratu, ali i razmišljali o vlastitoj ulozi u izgradnji mira i borbi protiv negiranja.
8: Manipulacija na društvenim medijima je jako popularna u današnje vrijeme i ona najviše šteti mladima. Kada pričamo o postkonfliktnim posljedicama, na primjer negiranju genocida koji se dogodio u Srebrenici, to je vrlo česta pojava.
9: Važno je da učimo u školama o njima, da se organizuju posjete. Smatram da je jako važno posjećivati mjesta stradanja drugih naroda jer su ubijeni nedužno.
8: Mladi na društvenim mrežama vjerovatno još nisu saznali o genocidu ili nemaju sve dostupne informacije jer nisu ih još uspjeli obratiti u školi ili kroz neki neformalan način. Samim tim njihovo mišljenje o istini može biti izmijenjeno, samim tim gubimo kulturu sjećanja, ne njegujemo prošlost i nekako rušimo izgradnju mira u našoj državi.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica. Uvijek uz

0: Que é najljepše.
1: Marketing minute.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, baš Radio Zenica.
2: Radio.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45, Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45, Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga, aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Market.

zvao te u ponoć, s drugim mile se, s nekim ko je pogrešan.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KR.

0: ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Za svaki predah, kafa sevdah.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki. Marketing.
3: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@rtvz.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: 15 sati.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, dvije marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 16 sati.
1: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotoće, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim time i liječenje imaju rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Centar za mlade Input u Zenici i ove godine u svojim prostorima organizuje sajam mladih poduzetnih kreativaca 12. augusta na Međunarodni dan mladih, obilježavajući tako na svoj način ovaj datum. Cilj nam je okupiti što više mladih koji su kreativni i imaju ideje, te potaknuti ih na istraživanje, učenje i razvoj kroz kreativne, edukativne i poduzetničke aktivnosti, kako bi ih osnažili, ali i kako bi se međusobno povezali, jer mladima treba dati prostor da rastu i pokažu se, te da na ove aktivnosti potaknu i ostale, navodi Adi Salčinović, izvršni direktor Input centra. U sjedištu institucija Zeničko-Dobojskog kantona potpisano je 97 ugovora o dodjeli poticaja samozapošljavanju po programu Prvi biznis Ministarstva za boračka pitanja Zedo kantona. Sutra će ugovore potpisati i korisnici poticaja samozapošljavanja po programu Biznis Plus istog ministarstva. Poticaj za ovu godinu iznosi 12.000 maraka po korisniku, za što je ministarstvo ukupno izdvojilo 1.164.000 maraka. Naravno, ovo nisu jedini poticaji koji se provode u Ministarstvu za boračka pitanja. Sutra imamo potpisivanje ugovora za naše programe Biznis Plus, gdje također imamo 96 korisnika koji su ostvarili pravo, kazao je resorni ministar Adnan Sirovica, koji je istakao kako su ove godine izdvojili rekordnih 2,3 miliona maraka za nove firme koje su otvorili pripadnici boračkih kategorija. Prvi prvak i prvi osvajač Kupa Nezavisne Bosne i Hercegovine Zenički Čelik u nedjelju na večer će na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru protiv Zrinskog poslije šestogodišnje pauze odigrati prvi premijer ligaški meč. Cilj za narednu sezonu, kako je danas na preskonferenciji istakao direktor kluba Robert Jonjić, prije svega bit će osiguranje premijer ligaškog statusa, ali i očuvanje dobre atmosfere u timu te održavanje financijske stabilnosti kako ne bi ponovo došli u situaciju da vraćaju zaostale dugove. Trener Bojan Regoje istakao je kako je njegov cilj da osiguraju opstanak. Ostaje mi malo žal što sve ove igrače nismo uspjeli da dovedemo na vrijeme te da prođu čitave pripreme sa nama, jer bi sigurno bili na većem nivou, kazao je Regoje.
2: Uvijek uz vas, vaš radio.

0: Marketing minute.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: 17 sati.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.
2: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotoče, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim time i liječenja imaju rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Centar za mlade Input u Zenici i ove godine u svojim prostorima organizuje sajam mladih poduzetnih kreativaca 12. augusta na Međunarodni dan mladih, obilježavajući tako na svoj način ovaj datum. Cilj nam je okupiti što više mladih koji su kreativni i imaju ideje, te potaknuti ih na istraživanje, učenje i razvoj kroz kreativne, edukativne i poduzetničke aktivnosti, kako bi ih osnažili, ali i kako bi se međusobno povezali, jer mladima treba dati prostor da rastu i pokažu se, te da na ove aktivnosti potaknu i ostale, navodi Adi Salčunović, izvršni direktor Input centra. U sjedištu institucija Zeničko-Dobojskog kantona potpisano je 97 ugovora o dodjeli poticaja samozapošljavanju po programu Prvi biznis Ministarstva za boračka pitanja Zedo kantona. Sutra će ugovore potpisati i korisnici poticaja samozapošljavanja po programu Biznis Plus istog ministarstva. Poticaj za ovu godinu iznosi 12.000 maraka po korisniku, za što je ministarstvo ukupno izdvojilo 1.164.000 maraka. Naravno, ovo nisu jedini poticaji koji se provode u Ministarstvu za boračka pitanja. Sutra imamo potpisivanje ugovora za naše programe Biznis Plus, gdje također imamo 96 korisnika koji su ostvarili pravo, kazao je resorni ministar Adnan Sirovica, koji je istakao kako su ove godine izdvojili rekordnih 2,3 miliona maraka za nove firme koje su otvorili pripadnici boračkih kategorija. Prvi prvak i prvi osvajač Kupa Nezavisne Bosne i Hercegovine Zenički Čelik u nedjelju na večer će na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru protiv Zrinskog poslije šestogodišnje pauze odigrati prvi premijerligaški meč. Cilj za narednu sezonu, kako je danas na preskonferenciji istakao direktor kluba Robert Jonjić, prije svega bit će osiguranje premijerligaškog statusa, ali i očuvanje dobre atmosfere u timu te održavanje financijske stabilnosti kako ne bi ponovo došli u situaciju da vraćaju zaostale dugove. Trener Bojan Regoje istakao je kako je njegov cilj da osiguraju opstanak. Ostaje mi malo žal što sve ove igrače nismo uspjeli da dovedemo na vrijeme te da prođu čitave pripreme sa nama, jer bi sigurno bili na većem nivou, kazao je Regoje.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno to toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Ja sam Amil Lojo, a vi slušate program Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Japanke ženske i muške samo marka 95. Torbe za plažu već od 8,95. Prenosni hladnjak 25 litara 19,90. Dječji bazeni od 35 konvertibilnih maraka. Više na robot.ba.
0: Marketing.
2: Radio Zenica.

0: 18 sati.
1: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Rasputoće, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim time i liječenja imaju rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Centar za mlade Input u Zenici i ove godine u svojim prostorima organizuje sajam mladih poduzetnih kreativaca 12. augusta na Međunarodni dan mladih, obilježavajući tako na svoj način ovaj datum. Cilj nam je okupiti što više mladih koji su kreativni i imaju ideje, te potaknuti ih na istraživanje, učenje i razvoj kroz kreativne, edukativne i poduzetničke aktivnosti, kako bi ih osnažili, ali i kako bi se međusobno povezali, jer mladima treba dati prostor da rastu i pokažu se, te da na ove aktivnosti potaknu i ostale, navodi Adi Salčunović, izvršni direktor Input centra. U sjedištu institucija Zeničko-Dobojskog kantona potpisano je 97 ugovora o dodjeli poticaja samozapošljavanju po programu Prvi biznis Ministarstva za boračka pitanja Zedo kantona. Sutra će ugovore potpisati i korisnici poticaja samozapošljavanja po programu Biznis Plus istog ministarstva. Poticaj za ovu godinu iznosi 12.000 maraka po korisniku, za što je ministarstvo ukupno izdvojilo 1.164.000 maraka. Naravno, ovo nisu jedini poticaji koji se provode u Ministarstvu za boračka pitanja. Sutra imamo potpisivanje ugovora za naše programe Biznis Plus, gdje također imamo 96 korisnika koji su ostvarili pravo, kazao je resorni ministar Adnan Sirovica, koji je istakao kako su ove godine izdvojili rekordnih 2,3 miliona maraka za nove firme koje su otvorili pripadnici boračkih kategorija. Prvi prvak i prvi osvajač Kupa Nezavisne Bosne i Hercegovine Zenički Čelik u nedjelju na večer će na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru protiv Zrinskog poslije šestogodišnje pauze odigrati prvi premijerligaški meč. Cilj za narednu sezonu, kako je danas na pres konferenciji istakao direktor kluba Robert Jonjić, prije svega bit će osiguranje premijerligaškog statusa, ali i očuvanje dobre atmosfere u timu te održavanje financijske stabilnosti kako ne bi ponovo došli u situaciju da vraćaju zaostale dugove. Trener Bojan Regoje istakao je kako je njegov cilj da osiguraju opstanak. Ostaje mi malo žal što sve ove igrače nismo uspjeli da dovedemo na vrijeme te da prođu čitave pripreme sa nama, jer bi sigurno bili na većem nivou, kazao je Regoje.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za Zenica Info, a u nastavku slijede vijesti dana.
1: Rudari jame Raspotočje već drugi dan odbijaju izaći iz pogona. Zbog duga od 175 miliona maraka za doprinose, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona suočava se sa problemom u radu. Na današnjoj preskonferenciji nogometnog kluba Čelik potvrđeno da je sve spremno za početak sezone Premijer lige. Sutra u našoj zemlji sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake. 18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica već drugu su noć uzastopno prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnji desetak dana ovjeravaju zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjere knjižica te samim time i liječenja imaju i rudari Kaknja i Brze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ništa se nije promijenilo u smislu da smo dobili najave rješenja statusa, pa su ovi radnici koji su ostali u jami prenoćili sinoć. Ljudi pokazuju veliku odlučnost i ne žele izaći vani, a više nikome ne vjeruju pa ni nama i sindikata. Svi smo zajedno izvarani, kaže Alić. Napominje kako četveročlane ekipe u svakoj smjeni rade na obaveznim poslovima provjetravanja metanske jame kao ispumpavanju vode koja se nakuplja u jami, jer se mora očuvati sigurnost ljudi i jame. Zeničkim rudarima bila je obećana isplata majske plate do početka jula, a junske do 25. jula, ali nisu dobili ni te plaće, a vrlo brzo bi na naplatu trebala pristići i plaća za juli, za koju je krajnji rok za isplatu 25. juli. Jame Raspotoče i Stara jama, jedina dva preostala pogona Zeničkog rudnika, također su predviđena za zatvaranje te se samo radi na izvlačenju opreme koja je prodata rudniku Krijeka iz Tuzle. Na spisku tehnološkog viška trenutno se nalazi 110, a preostalih oko 450 zaposlenih, ali se bez osiguranja novca za njihovo adekvatno socijalno zbrinjavanje kroz uvezivanje staža i isplatu otpremnina ne mogu proglasiti tehnološkim viškom te uputiti na biro rada. Radnici tog rudnika zbog kašnjenja plaća već neko vrijeme ne rade na izvlačenju opreme. Sada se dio njih odlučio i na jedan od najradikalnijih poteza da se iz protesta zatvore u jamu, čime rizikuju vlastito zdravlje i živote.
2: Uposlenici tri rudnika sa područja Zeničko-Dobojskog kantona moći će u narednih 30 dana ovjeriti svoje zdravstvene knjižice i ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, saopštio je na današnjoj preskonferenciji Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je privremeno rješenje koje je rezultat sastanka rukovodstava i sindikata rudnika Kakanj, Breza i Zenica sa direktorom kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja.
3: Ja sam jutros pozvao predstavnike sindikata rudnika, sa njima sam napravio dogovor, jer mi bez njih ne možemo dalje ispuniti ove tražene uslove koje smo tražili od vlade federacije. Oni su nam obećali podršku, rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaćaju. Oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
2: Na ovim sastancima je dato obećanje da će rudnik Kakanj do kraja godine mjesečno plaćati po 250.000 maraka na ime izmirenja duga po osnovu zdravstvenog osiguranja.
4: Smatram da više se ovo nikad neće desiti, da smo našli neko rješenje i da ćemo zajedno boriti se svi, da se svim rudarima u Zedu kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za PIO-MIO.
2: Proteklih godina neuplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje od strane rudnika Mrkog uglja iz Zenice, Kaknja i Breze narasla su na 175 miliona maraka, što je više od polovice godišnjeg budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Po riječima Ahmeda Kasapa, ovo nije problem jedne profesije, jer ugrožena je financijska stabilnost zdravstvenog sistema i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja svim građanima kantona.
3: To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni, To su ortopedska pomagala koja se finansiraju iz istog sistema, to su sredstva za banjsko klimatsko liječenje naših osiguranika. To su ulaganja koja su mogla unaprijediti zdravstvenu zaštitu svakog građana Zeničko-Dobojskog kantona.
2: Od 10. juna Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja konstantno inicira sastanke sa resornim federalnim ministrom rudarstva i energetike te čelnicima elektroprivrede kako bi se došlo do sistemskog rješenja za ovaj problem. Tražili smo, kaže Kasap, da ni jedan rudar ne ostane bez osiguranja. Ništa od ovoga nije bilo plodotvorno.
3: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko-invalidsko osiguranje, gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja jer je tim rudarima koji su otišli u penziju pružana zdravstvena usluga, međutim oni nisu se udostojili da nas ubaci u taj program za penzionisanje tih rudara, jer je prije išlo na tom sistemu, kad rudar krene u penziju, izmire se sve obaveze prema državi i on odi u penziju, ali ovaj put nas izostavlja.
2: Direktor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja je kazao kako, po njegovim saznanjima, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema namjeru ni da u kreditu koji će Svjetska banka odobriti za tranziciju rudarskog sektora u federaciji nije predvidjela sredstva za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na današnjoj preskonferenciji prisutni su bili i čelnici sindikata doktora i stomatologa Zedo Kantona te udruženja ratnih vojnih invalida, osoba sa invaliditetom te onkoloških pacijenata, koji su iskazali punu podršku sindikatima rudara.
1: Saradnja između Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS i Austrijske poslovne agencije Vienna Link Business Agency uspostavljena memorandum o saradnji potpisanim u Beču u decembru prošle godine već je donijela prve konkretne rezultate. Na ovogodišnjem sajmu ZEPS 2026. koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici u organizaciji Vienna Linka zajednički će nastupiti najmanje 15 kompanija iz Austrije. Kompanije dolaze iz različitih sektora, među kojima su poslovno savjetovanje, outsourcing, marketing, informacione tehnologije, medicina i farmacija, zanatstvo, trgovina i industrija. U okviru zajedničkog nastupa predstavit će se i po jedna kompanija iz Slovenije i Češke Republike, članice Vienna Link Business Kluba, koje posluju na austrijskom tržištu. Direktor Vienna Link Business Agency Hurem Avdić istakao je da je organizovani dolazak kompanija potvrđuje da je memorandum prerastao okvir formalnog sporazuma. Već u prvoj godini saradnje uspjeli smo otkupiti najmanje 15 kvalitetnih kompanija koje će se predstaviti na ZEPS-u. To je rezultat višemjesečnog rada i dokaz da postoji snažan interes austrijskih privrednika za poslovno povezivanje s Bosnom i Hercegovinom. Vjerujem da će ovaj nastup otvoriti nova partnerstva, investicije i izvozne prilike, rekao je Avdić. Izvršni direktor ZEPS-a Sane Librić naglasio je da partnerstvo sa Vienna Linkom potvrđuje rast međunarodnog značaja sajma. Dolazak organizovane poslovne delegacije iz Austrije predstavlja važan iskorak za ZEPS i potvrđuje da naša međunarodna partnerstva daju konkretne rezultate. Ovo je značajan doprinos internacionalizaciji sajma i stvaranju novih poslovnih prilika za kompanije iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije, izjavio Librić. Ovogodišnji ZEPS okupit će izlagače iz Turske, Austrije, Njemačke, Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Češke Republike, Slovačke, Mađarske, Kine, Libije i Bosne i Hercegovine, uz učešće kompanija i poslovnih delegacija iz drugih zemalja. Organizatori ističu da za ZEPS 2026. vlada do sada nezapamćen interes izlagača, zbog čega su bili primorani proširiti sajamski prostor i staviti u funkciju još jednu izložbenu halu, kako bi odgovorili na veliki broj zahtjeva za učešće. Time ovogodišnji ZEPS potvrđuje status najznačajnijeg međunarodnog poslovnog događaja u Bosni i Hercegovini, jednog od vodećih privrednih sajmova u jugoistočnoj Evropi.
5: Centar za mlade Input u Zenici i ove godine u svojim prostorima organizuje sajam mladih poduzetnih kreativaca. 12. avgusta na Međunarodni dan mladih, obilježavajući tako na svoj način ovaj datum. Namjera organizatora je potaknuti mlade na istraživanje, učenje i razvoj kroz kreativne, edukativne i poduzetničke aktivnosti, kako bi ih osnažili, ali i kako bi se međusobno povezali, jer mladima treba dati prostor da rastu i pokažu se.
6: Cilj nam je da što više okupimo mladih koji su kreativni, koji imaju ideje i da na neki način ovdje okupimo i mlade ljude koji žele da se povežu, da razmine svoje ideje, da jednostavno potakne druge mlade ljude koji nisu baš toliko zainteresovani i kreativni, da jednostavno i oni krenu ka nekim novim idejama.
5: Ovogodišnji 12. po redu sajam mladih poduzetnih kreativaca planiran je u prostoru Zeničkog inputa 12. augusta u terminu od 8 do 13 sati, a organizator je već uputio poziv zainteresovanima da postanu dio sajma i da u sklopu ovog događaja predstave svoj kreativni rad bez obzira čime se bave.
6: I ovim putem još jednom pozivam sve zainteresovane mlade ljude da dođu, da se družimo, da obilježimo ovaj dan, da potaknemo i druge mlade ljude i ovi mladi ljudi koji imaju neke kreativne ideje od raznih nekih svojih aktivnosti koje rukotvorina, pravina nekih simpačnijih, zanimljivih radova, programiranja i tako dalje, bilo koje neke ideje sviranja, plesa da nam se jave, a isto tako pozivam i nevladne organizacije koje rade sa mladima i koje se bave mladima, da jednostavno se i oni pridruže nam da napravimo jednu odličnu zabavu i jedan odličan događaj za mlade povodom Međunarodnog dana mladih.
5: Inputov sajam mladih poduzetnih kreativaca događaje koji slavi kreativnost, inovacije, znanje i poduzetnički duh, okupljajući mlade i pružajući im mogućnost da predstave svoje radove, upoznaju nove ljude, razmijene iskustva, te da pronađu nove saradnje i inspirišu druge mlade da vjeruju u svoje ideje, kažu u Zeničkom centru Input.
2: Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalnog poreznog ureda Zenica, jučer su na području Zenice, Olova, Doboj-Juga, Bareša, Zavidovića, Kaknja, Tešnja, Usore i Visokog izvršili 24 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bila je provjera poštivanja odredbi Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima i drugih poreznih propisa. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 35 prijavljenih radnika, 8 neprijavljenih radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 2 obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 11 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, a u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 31.700 maraka, saopšteno je iz Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
0: U nastavku pogledajte i pregled sportskih događaja koji su obilježili dan. Slijede vijesti iz sporta.
7: Povratak u društvo najboljih nakon 6 godina u nogometnom klubu Čelik dočekuju s optimizmom, ali i jasnim ciljevima. Uoči početka nove premijerligaške sezone i gostovanja kod Zrinskog, na Bilinom polju održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni planovi kluba za sezonu 2026-27. Prema riječima čelnih ljudi kluba, iza Čelika je period financijske i organizacione stabilizacije, a tek nakon stvaranja svih neophodnih uslova donesena je odluka da je klub spreman za povratak u Vevin ligu Bosne i Hercegovine.
8: Početak ove sezone dočekujemo u jednom jako dobrom pozitivnom ozračju, u dobrom raspoloženju, u jednom stabilnom okruženju kakav je trenutno nogometni klub Čelik koji krasi jedno jako čvrsto zajedništvo koje imamo interno u klubu, kako u administraciji, tako i sa upravom, nadzornim odborom, uposlenicima, igračima, stručnim štabom, navijačima. Mogu reći da se nakon dugo vremena nalazimo u situaciji da ulazimo u sezonu, a da se ni na kakav način ne osvrćemo na prošlost i na neke repove iz prošlosti, što je sigurno dobar temelj da imamo dobru sezonu koja nam kreće u nedjelju.
7: Tokom ljetnog prilaznog roka angažovano je 10 novih igrača, dodatno ojačan stručni štab, a gotovo svi prvotimci imaju profesionalne ugovore. U klubu ističu da su prioriteti zadržavanje premijer ligaškog statusa i očuvanje finansijske stabilnosti. Šef stručnog štaba Bojan Regoje zadovoljan je odrađenim pripremama i ističe da se nova pojačanja dobro uklapaju u ekipu. Iako je Zrinski favorit u prvom kolu, poručuje da Čeliku Mostar putuje s namjerom da se ravnopravno suprotstavi favoriziranim Mostarcima.
9: Pa vidite, sigurno ja sam malo pre rekao da je Zrinski pored borca u zadnje vrijeme, znači naš ovdje najbolji klub, tako da kažem, tu možda još da ubrojimo i Sarajevo i ostalo, ovo ispod je sve nekako tu, tako da kažem, u PDK. Šta možemo očekivati? Ja sam rekao, mi nećemo sigurno dole otići sa bijelom zastavom. Pokušat ćemo normalno da odgovorimo i na njihov stil igre. Opet će zavisiti i od same da izađemo gore visoko, da ih ispresingujemo i koliko će biti od njihove igre, koliko će značiti, to ćemo se mi morati dole da vratimo nisko i da pravimo blok. Sasvim sigurno će toga biti u većini vjerovatno utakmice, ali to ne samo protiv Zrinskog. Vjerujte da će to biti protiv možda i loših ekipa gdje ćemo se morati pustiti mi i nama neke ekipe, tako da je to nekako i kažem i sastavni dio igre. Ali opet kažem, kako se mi nametnemo, tako će biti i nama. Tako da opet ja vjerujem ovim momcima kojim smo selektirali, tako da možemo sasvim sigurno da očekujemo od nje da će dati svoj maksimum, a na kraju kažem, opet vidjet ćemo što se tiče rezultata kakav će biti.
7: Kapiten Kenan Horić naglašava kako u slačionici vlada odlična atmosfera i zajedništvo, te da su igrači spremni odgovoriti izazovima koji ih očekuju u povratničkoj sezoni među najboljim BH klubovima.
10: Evo, za nas su jedne stvarno naporne i teške pripreme, međutim puni optimizma ulazimo u novu sezonu. Znamo da će biti jako zahtjevno i imamo dosta novih igrača, međutim mogu reći da su se jako dobro uklopili i da je atmosfera na dobrom nivou. Kratko ću se dovezati na izlaganje od direktora. Ja sam vezan za prvi tim nogometnog kluba Čelik sigurno više od 15 godina i mogu bez imalo lažne skromnosti reći da je ovo jedan od najboljih, mislim, najbolji period kluba od kog sam tu. Tako da mi igrači smo maksimalno fokusirani samo na teren i to je ono što svaki igrač želi da ima. Treba da to iskoristimo i da ispunimo naše ovogodišnje ciljeve. Jedan od njih je opstanak.
7: Prvu utakmicu nove sezone Čelik će odigrati u nedjelju u Mostaru protiv Zrinskog, a u klubu vjeruju da će uz podršku navijača uspjeti ostvariti osnovni cilj, osigurati opstanak u Premijer ligi i nastaviti graditi stabilan i konkurentan klub.
0: Kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana, pogledajte u nastavku Zenica Info.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperatura zraka u 14 sati iznosile su Bjelašnica 19, Bugojno i Livno 34, Sarajevo i Srebrenica 35, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Bihać, Sanski most i Zenica 37, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Prijedor 38, te Mostar 42 stepena. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme, ali tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji, sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljat će opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti, a poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni Celzijusa.
1: Posljednji sadržaj večerašnjeg Zenica Infa je izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm i Deleuša, na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Izačić i Gradina, a u oba smjera na graničnom prelazu Bijača. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica zbog sanacionih radova saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Bile su ovo najvažnije vijesti za danas. Hvala što ste bili uz nas. Doviđenja.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 20 sati.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu

ako neko zna. Znamo Bog i ja, da je dan bez tebe pročerdan.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: полночи.
1: Радио Зеница. Happy baby, happy baby, happy baby.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: humano. Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.